0: bre. Awurade mama tamfo mrɛ me. Nensa nyine. Nensa nyine na kwa mu na ho. Afɛdo mu na epie pia wo mu. Na afɛde mu se faru. Etimi a sra katre mu se se. Munko na mko sum nyame. Na afɛ me nso mu mo mpa ye mame. Awurade do susu sɛ me nware da. Awurade ma ne mra ma ware ase.
1: Amen.
0: Susu sɛ me nwo da. Awurade ma ne mba betu ma bedi.
1: Amen.
0: Ma me nwo no anto pa pese ni wo. Omo kakaka ni bi mra me. Awurade do susu sɛ me ntumi ntu kwa da. Kwanto adi ye di ba.
2: Ma me nwo na me ma ne.
0: Awurade na me ma ne no. Ma me bi adanse ye me de. Ai sister bo se. Ma sister biti baby na ne raho na oni ni di nkoma no oka kire ni se abena baby a mitie dia me hu meti baby a me wodi anya ma me kura oso obi na no no oka kire ni se mama bompa ya mama na me yesika meto kumasi asase ama wate meto banti asase ama wate na wa ba betena ho na ho aha wo adom so ama me kwanya bie. Na onu kwa brotri oho no ofre na abra wo na wo ka tire mi so beto ba ntima sase abra na me wa ho hiam me hu sase ma wo kai no you mean your words nti me to sase amam
2: amen
0: na no obi ye
2: keke
0: onu akwa wo ka ba ntima sase no no timi nto
2: bi
0: but na no obi ye e kai se mama wo kana ko sam ne jaw die na tete wasi mama mwano kwa kumato yemu. Na me, pato ba antima sase ya mamu. Kwa ni beba usunuwa sifie uwa ba antima. Nga adum kwa adum kwa adum kwa. Umano pa unyabro chile kwa hii. Wawo atene. Ebradi mani ntene.
1: Amen.
0: Besi anadi ebradi mani ntene.
1: Amen.
0: Adofoke ni metika sa safu ebradi.
1: Asafu ebradi.
0: Adibia.
1: Adibia.
0: Adipebi susu
1: ye. Adipebi susu ye.
0: A popi omu boy,
1: a popi omu boy.
0: Sraya bi omu si ye,
1: sraya bi omu si ye.
0: Asembi ani pebi kai,
1: asembi ani pebi kai.
0: Sembi ama pia,
1: sembi ama pia.
0: Manamong,
1: manamong.
0: Entumi nruho,
1: entumi nruho.
0: Mebra,
1: mebra.
0: Entumi nruho,
1: entumi nruho.
0: Asafu rade,
1: asafu rade.
0: Odeshi,
1: odeshi.
0: Amatafu huse,
1: amatafu huse.
0: Onye nyame,
1: onye nyame.
0: Pia, diye ye Joseph no. Wasu onu anu nyina dwo mani butu butu from sister wutie me anadwo ewrade mo watam fu twa emehwe na
2: ase amen
0: brother wutie me misi dwo susu sa obaye kwachini akwasi awieye wo hia betete wo no mabaye mobo wo dia wo nya ye da wo dia muda bia su jade wo di boni ye ne bekwo wo di ohia ne bekwo ya re said na no ma won chemehwe na ase ewrade mo yatam fu chemehwe na ase sister sampai bo we misi enyai na ya to aso. Brafia ya di asam bravo sa fatwa so. Ebrade mama tamfo nintwo mani. Efisa samwe wa ye bida. Wo ye bi wo Moses paso. Na wa ye bi wo Joseph paso. Ebrade mama tamfo. Wo wunim se me ama pia me tumi nyina radio so da. Momu mbom na mi e bi o mu radio. Ebe bi mu bi kra na TV. Ana mu hwe mi Facebook ni ada media programs. Ebrade ma wo mu ntie. Eh sister Agini. Ebrade ma wo mu fo mani hu. Omia bia wa no bom pa ye bia wo pe. Kawasembia Ebrade. Kawasembia. Bia ye ye ye de bia ji ke bia ye. Kawasembia.

0: Fire!
1: Ye bunama ya sekoto.
0: Ah.
1: En sekoto na tan kwa ya nino. Sister, be se akranti ade ya na wase. Awa we ya ne de akika ho nyina na wase. Ye mu odru nyina aka ase. Koto na huri be tan kwa ya ni. Wona je nkwa. Wona beta ben kwa na ni. Wona odi na chi be butu ho. Ona ema enkwa no ani mu be nyam. Hallelujah.
2: Amen.
1: Awurade ma enipa ni ntiebo ni de woni pa dwini
2: wo.
1: Ano nya dwuma ma me. Menipa hu mi nya me.
2: Amen.
1: Menipa hu se awurade wo de ne me.
2: Jesus.
1: Wo mo na atɔ me.
2: Jesus.
1: Awurade man sentani we ni ye mpa ebo.
2: Amen.
1: Ada fo wo hwɛ ye wo Facebook.
0: Jesus.
1: Any tari bi ni ade ye Facebook dwuma de ba wie ye. Then mo wo wo tie ye wo server
3: 98.3
1: ni de. Ya ne wo to aso kwapem no nan.
0: Amen.
1: Ane. Senti bra ya di Facebook juma die no. Eni chari bini ade beba wie ye nti. Fansa gu wakoma so. Na me ba mpa ya ma. Erade man sentrene.